Hanem de cello presteris di eis, omne delectamentum in si habentum. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tu memoriam reliquisti, tribua quesimus, ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.